Hvali, bar mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene. Srećan ti put.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Čime korake čuje?

mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: ga nas dvoje razdvaja.
1: Nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je vredan
1: da živimo
0: kako živimo.

tamo Radio Bosanski Petrovac. Pa bi jutros posebno, posebno pozdravila Nanu Razu i dedu Ahmeta od srca. Evo koji nas prate svakoga jutra. Želim im puno sreće, puno zdravlja i naravno da nas prate još dugi, dugi niz godina. To im želi ekipa Radija Bosanski Petrovac. Da ste nam živi i zdravi, što bi se reklo 105, pa opet. Naravno, bit će i muzička, evo možda da stavimo Hanuma muzičku, pa nastavit ćemo dalje. Evo nekako smo započeli lijepo jutro sa evo nekim lijepim željama, svakako evo našim dragim i vjernim slušalcima, bar na ovaj način da se odužimo. Ostanite s nama, slušamo Hanumu.

Evo, bilo je to od naših dragi Mešića, Remze i Huseina i njihove porodice. A s nama je jutros Amra, kaže dobro jutro vam u studiju, režiji i svim našim dragim slušalcima gdje god bili uz muzičku. I mi pozdravljamo dragu Amru od srca. Amra je također svakoga jutra s nama. Veliki pozdrav i evo neka ostane s nama i u nastavku. Slušamo muzičku od Amre za sve vas.

I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Putem našeg telefona javila se i Senija i ona se pridružuje čestitkama Emini, Amrinoj čerki za rođendan. Čestita rođendan.

0: Jutarnji horoskop.
1: Donosimo jutarnji horoskop. Ovan, vaša plahovitost i temperament čine svoje. Ipak trebate više misliti i na voljenu osobu. U poslovnom smislu dan je više nego odličan. Polako ostvarujete svoje ambicije, plan i cilj. Zdravlje, odjevajte se adekvatno. Bik. Ne možete se posebno pohvaliti, ali ni požaliti. Budite ležerni i popustljivi prema voljenoj osobi. Na poslovnom planu vaše su mogućnosti više nego dobre. Trebate ih pametno iskoristiti, zdravlje izuzetno dobro. Blizanci, velika potreba za romantikom ne ostavlja vas na miru. Ne skrivate koliko volite partnera. Situacija poprilično oscilira. Niste spremni na kompromis, ali pokušajte izbjeći nesporazum. Zdravlje, sve odlično. Rak. Vaše emocije variraju, nesigurni ste u snagu riječi. Pokažite ljubav voljenoj osobi. Predstoje svijetli trenuci, ne plašite se da napravite odlučujući korak. Nema puno rizika i zdravlje, izađite na čist zrak. Lav. Organizirajte dan posvećen samo ljubavi, u tome vas podržava i osoba koju volite. Ne upuštajte se u poslovne kontakte sa nepoznatim osobama, možda je to samo zamka. Zdravlje, sasvim dobro. Djevica, prilagodite se novim prilikama, zaboravite prošlost, uživajte u svakom trenutku ljubavi. Najveće su mogućnosti na planu financija, to vas trenutno najviše zaokuplja i zanima. Zdravlje, razonodite se. Vaga, u iskušenju ste jer vas privlači jedna interesantna osoba. Ako ste u vezi, dobro razmislite. Uprkos dosadi na početku dana pronaći ćete nešto što će istinski zaokupiti vašu pažnju. Zdravlje, obavezno prošetajte. Škorpija, mijenjate se prema osobi koju volite. Znate da se za ljubav trebaju razumijevanje i tolerancija. Kao malo kad, sasvim ste racionalni. Upravo to će odbaciti u drugi plan sve vaše konkurente. I zdravlje, zadovoljni ste. Strijelac. Moguće mali nesporazum sa voljenom osobom. Upravo to za oboje može biti prekretnica. Od poslovnog partnera slijedi ponuda za prilično riskantnu investiciju. Pojačajte oprez i zdravlje, predahnite, odmorite se. Jarac, u zadnji čas mijenjate plan, što voljenoj osobi nije simpatično, može izgubiti strpljenje. Dan je odličan za novi početak, svakako i za poslove od koje očekujete i materijalnu dobit. Zdravlje, prolazno nezadovoljstvo. Vodolija, ako je vaša veza bila u krizi, ne brinite, sve ono što se dalje dešava lijepo je. Nema bojazni od velikih iznenađenja, pogotovo u poslovima u kojima ste svoj na svome i zdravlje, možete biti zadovoljni. I posljednje su ribe, ako dođe do krize, sami ste krivi, dovoljno je da budete nježni prema voljenoj osobi. Uspjeh vam je nadohvat ruke, trebate istrajati, biti uporni i strpljivi, to nije baš toliko teško i zdravlje, šetajte, odmarajte. Evo, čuli ste što vam kaže horoskopski znak, cijenjeni slušalci, u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Evo, imamo još 3 minute do hita dana, tako da evo kratko ćemo čuti EPP, a onda se vraćamo vama, cijenjeni slušalci, gdje čekamo vaše poruke, vaše pozive, da i ovoga jutra zajedno izaberemo hit dana narodne muzike. Čekamo vas.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6.45, medena torta slatko i slano 800 grama 16.55, ariks 3 kilograma 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks OK 150

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: daš mi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

Sremski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 27.